0: Одмах на початку йдемо до Марушевця. Там усе спрямо свечено обіжавання дана побідомиська захваності дома чіпранителя. Селищний дів повчення у середу 8 сати святом місом у Жупної церкві святого Кирія Мученика со свят погинули операція Луя і домовицькому рату, кою чи предводити Жупний Кринослав Миловець. Након місі мимо хотобранителя ко споменника подну церкви положить савіянці запалити свече у спригодне говоре і молитву. Обіжавання організації локальної подружниці у другої трена наставити ся друженням у душеному дому. Посіти мовчі блага на представниці удруге «Конь, мой приятель» вечу запали лампіони код споменника у спомен на улогу Марушевчана у обрані домовини. Ліпе вірсти стижу із Беденця. У новоридженої етнокучі одержачі се безплатна радіониця Беденське ночар'є за децу пречвалське і основношколське доби та ніхве родителя з подуча Града Іванця. Радіоніця під восом Таяни Берга організувався у два циклуса тільком руйна і листопада. Суботом утро Таяню о 2 сата. Всі матеріали сусігурені новоприволозних організацій на укупно 20 студіоника по групі. Привіз се приміє слючого путем онлайн обрався на службеном вебу Града Іванця і то до 3.9. Općina Kledovnik poziva sve lokalne obrtnike, OPG-ove, udruge umjetnike da besplatno predstave svoje proizvode novogodišnjem Špancirfestu, koji se održava od 21. do 30. kolovoza. Besplatan izlagači prostor se uvijek laksira zapad, a svi zainteresirani moraju se prijaviti najkasnije do četvrtka 13.8. osnovnim dolaskom u općinu ili pak pozivom na 763-301 zbog izrade rasporeda izlaganja. U sportskom delu bilježimo nastup nogometaša Margičanske mladosti. Oni su u prvoj pripremnoj utakmici na domaćem igralištu Krka odigrali 1-1 protiv Trnave iz Goričana, a jedni pogodak za domaćine postigao je Marin Kosharjač. Već utorak mladost u Margičanu ugošuje Strmec iz Bedenice. Novu sezonu službeno otvaraju 15. kolovoza za utakmicom Županijskog kupa, dok natjecanje u elitnoj ligi počinje 29. kolovoza. I još nekoliko riječi o vremenu, u nastavku dana bit će sparno i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu 38 celzijevih stupnjeva. Podsjetnik svima vama, dame i gospoda, pijete dovoljno vode, odnosno tekućine, te čuvate se sunca između 10 i 17 sati svakog dana tokom ljeta. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koju je pripremila Andrija Koren, a čitao Borna Stipetić.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.